გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 27 ივლისი, ორშაბათი. თურქიას როით 11, თბილისის როით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა. ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ისმაილ ბაყაიმ განაცხადა, რომ აშშ-სთან შეტყობინებების გაცვლა გრძელდება, თუმცა ვაშინგტონის მიერ სამხედრო ქმედებებით დიპლომატიის ძირის გამოთხრის გამო ამჟამად მოლაპარაკებებისთვის პირობები არ არსებობს. ავსტრალ ტელეკომპანია ORF-თან ინტერვიუში ბაყაიმა აღნიშნა, რომ ირანის პრიორიტეტი არა მოლაპარაკებები, არამედ საკუთარი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ხალხის დაცვაა. ჩვენ ვცვლით შეტყობინებებს, მაგრამ ჩვენი ამჟამინდელი პრიორიტეტი ირანის სუვერენიტეტის დაცვაა, განაცხადა მან. ბაყაიმ ვაშინგტონი მოლაპარაკებების პირობების განადგურებაში დაადანაშაულა და აშშ-ს ბოლო თავდასხმებს უკანონო ომი უწოდა, რომელიც არღვევს თეირანთან მანამდე არსებულ შეთანხმებებს. არაბული ქვეყნების ლიგის გენერალურმა მდივანმა ნაბილ ფაჰმიმ აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა, შეაჩეროს ისრაელის პოლიტიკა პალესტინელების მიმართ და გააფრთხილა, რომ ახლო აღმოსავლეთი აფეთქების მომენტს უახლოვდება. ფაჰმის თქმით, პალესტინის საკითხში არსებული ჩიხისა და გაუაზრებელი ესკალაციის გამო რეგიონმა ძალიან სახიფათო წერტილს მიაღწია. მან ტრამპს მოუწოდა, მოთოქოს ისრაელის მთავრობის ექსტრემისტული ამბიციები, შეაჩეროს დასახლებების უკანონო გაფართოება, მხარი დაუჭიროს 2025 წლის ღაზის სამშვიდობო ინიციატივას და შეწყვიტოს ისრაელის თავდასხმა.

ცნობი ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე. ფაჰმიმ ასევე მოითხოვა აშშ ირანის ურთიერთგაგებისა და მოლაპარაკებების პროცესის სწრაფი დაბრუნება. ისრაელის მონაწილეობით მიმდინარე უფრო პარტო რეგიონული კონფლიქტის მიუხედავად, სირიამ მეზობელ ლიბანში პირდაპირ სამხედრო ინტერვენცია გამორიცხა. ალ ჯაზირასთან ინტერვიუში სირიის პრეზიდენტმა აჰმედ ალ-შარამ განაცხადა, რომ სირიის ჯარები საზღვარს არ გადაკვეთენ, თუმცა დამასკოს გააჩნია სხვადასხვა არასამხედრო კოზირები, რომლებიც ბეირუთს პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარება. ალ-შარამ გააფრთხილა, რომ ლიბანში არსებული არასტაბილურობა შესაძლოა სირიაზეც გავრცელდეს და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სახელმწიფო კონტროლის მიღმა არსებული იარაღის საფრთხეს უქმნის მთელ რეგიონს. მისი თქმით, ლიბანის მთავრობას უნდა ჰქონდეს ექსკლუზიური უფლებამოსილება სამართალდამცავ სტრუქტურებზე იარაღსა და ომისათვის მშვიდობის შესახებ გადაწყვეტილებებზე.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: Სამხრეთ ევროპაში მძვინვარე გამანადგურებელი ხანძრების გამო, რომლებმაც საფრანგეთი და ესპანეთი დააზარალა, 325,000-ზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთით უპრეცედენტო ცეცხლის ღრუბელი ქმნის ქაოტურ ქარებსა და ელვას, რაც ძლიერ ალს ბორდოს მეტროპოლიისკენ მიმართავს. 40 გრადუსი სიცხის ტალღა კრიზისის კიდევ უფრო გამწვავებით იმუქრება. ხანძრის შედეგად ორი ფრანგი მეხანძრე და ესპანეთის ერთი მოქალაქე დაიღუპა. იტალიაში კი კრიზისმა სანაპირო დაცვა აიძულა, 400 ტურისტის ევაკუაცია ზღვის საშუალებით განეხორციელებინა. Და ბოლოს, თურქიის ქალთა ეროვნულმა ნაკრებმა ფრენბურთში ჩინეთის მაკაოს სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში ბრაზილია 3-1 დაამარცხა და ფრენბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ერთა ლიგაში მეორე ჩემპიონობა მოიპოვა. ეს გამარჯობა თურქიისთვის ერთგვარი რევანში იყო 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადაზე ბრაზილიასთან ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში მარცხის შემდეგ. ეს წარმატება ასევე არის მთავარი მწვრთნელის დანიელ სანტარელის მესამე ოქროს მედალი 2023 წლის შემდეგ. პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა დაურეკა გუნდს, რომელიც ხალხში ბადის სულთნების სახელითაა ცნობილი, რათა მიელოცა მათთვის ეს ისტორიული მიღწევა და სიამაყე, რომელიც მათ თურქიას მოუტანეს. ამ გამარჯვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა თურქიას ოქროს ხანა საერთაშორისო ფრენბურთის არენაზე. თვითფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. Ერთი უცხოს ამბავი. მოწყალების ქვები და პურელურს მაზენს ჩუმაში ქმნილი სიკეთის დახვეწილობა. დახვეწილობა ზოგჯერ დიდებულ სასახლეში, კი არა, უბნური მეჩეთის მყუდრო კუთხეში მდებარე ქვის ნიშაშია დამალული. სიკეთე მხოლოდ მაშინ აღწევს სრულყოფილებას, როდესაც ის უხილავია. ამ მიწებზე პრინციპი, რასაც მარჯვენა გასცემს მარცხენამ, არ უნდა იცოდეს, მხოლოდ სიტყვიერ დარიგებად არ დარჩენილა. ის მარმარილოზე ამოიკვეთა სოციალურ ესთეტიკად და ჩუმ შეთანხმებად იქცა. დღეს ჩვენ საუბრობთ სიკეთის ყველაზე ჩუმ, იდუმალ, ინტიმურ და შესაძლოა ყველაზე კეთილშობილურ და ღირსეულ ფორმაზე, სასწაულებრივ გაჩერებებზე, სადაც მიმღები არ მორცხობს, ხოლო გამცემი არ მედიწურობს. მოწყალების ქვებზე, იგივე სადაქად ჰაშლარზე და მის თანამედროვე გამოძახილზე, ტრადიციაზე, პური ლურსმანზე, იგივე ასკ და ექმეკ. თუ მზადხართ, იწყება ჩვენი მოგზაურობა თავაზიანობის მწვერვალისკენ. Im Chumisiketis Saidomoshi. წარმოიდგინეთ საუკუნეების წინანდელი სტამბოლი, უსგვდარი ან დერვიშების ქალაქი ბურსა. შუაღამისას, როდესაც უბნის მაცხოვრებლები უკვე შინარიან, ერთი ჩრდილი ჩუმად უახლოვდება სვეტს. ეს სვეტი, როგორც წესი, 2 მეტრის სიმაღლის მარმარილოა, რომლის თავზეც ჯამივით ამოჭრილი ღრუა. ეს მოწყალების ქვა, ეს ჩრდილი არც ტაშზელის და არც მადლიერებას. ის ამ ღრუში რამდენიმე მონეტას ტოვებს და ღამის სიბნელეში ანონიმურად უჩინარდება. ეს ქვები ჩვენი ცივილიზაციის მიერ ადამიანის ღირსებისადმი მიგებული პატივისცემის ბეჭედია. ცნობილია, რომ მხოლოდ სტამბოლში ერთ დროს 160 მეტი ასეთი ქვა არსებობდა. ამ სისტემის სილამაზე იმაშია, რომ ამ ქვაში დატოვებული ფული ხანდახან დღეების, კვირების განმავლობაში ხელუხლებლად იდო. ნამდვილი გაჭირვებული კვლავ იმ დროს მიდიოდა ქვასთან, როცა გარშემო არავინ იყო. ის ხელს ჩაყოფდა ღრუში, მაგრამ იღებდა მხოლოდ იმდენს, რამდენიც იმ დღისთვის ჭირდებოდა. ერთი პურის ან ერთი ულუფა საჭმლის ფულს. დანარჩენს კი იქ ტოვებდა მასე უფრო მეტად გაჭირვებულისთვის. ისტორიკოსები გაოცებით აღწერენ უცხოელი

მოგზაურობის ჩანაწერებს, რომლებიც ყვებოდნენ ქვებზე, სადაც ოქროს მონეტები კვირაობით იოდა, არავინ ეკარებოდა. იმაზე მეც ვიდრე სჭირდებოდა. ეს არ იყო მხოლოდ ურთიერთდახმარება, ეს იყო საზოგადოების ერთმანეთისადმი ნდობისა და ნებისყოფის აღზრდის მონუმენტი, სოციალური კეთილშობილების მაგალითი. ჩვენი სიკეთის კიდევ ერთი შედევრი საცხობებისა და დუქნების გაყვითლებულ ფურცლებში იმალებოდა. ეს იყო ზიმების დავთრები, იგივე ვალის დავთრები, როდესაც რამაზანის თვე მოვიდოდა, უბნის შეძლებული ბატონი ან ქალბატონი სრულიად უცხო უბნის დუქანში შევიდოდა. გთხოვ ზიმების დავთარი გამომიტანეთ, იტყოდა ის დავთრის რომელიმე გვერდს შემთხვევით გადაშლიოდა და იკითხავდა, რამდენია პირველი 10 ადამიანის ვალი, შემდეგ კი მთელ ამ ვალს იქვე დაფარავდა. აქაური კეთილშობილება იმაშია, რომ ვალისგან გათავისუფლებულმა ადამიანმა არასოდეს იცოდა, ვინ გადაიხდა და მისი ვალი, ხოლო გადამხდელმა არ იცოდა, ვის გაუწოდა დახმარების ხელი. არც მოვალე მორცხობდა და არც გადამხდელებდა სამადლობას. ეს აბსოლუტური კონფიდენციალურობა საზოგადოებრივი მშვიდობის ყველაზე ძლიერი საფუძველი იყო. საარქივო დოკუმენტები აღტაცებით აღწერენ, თუ როგორ ინარჩუნებდა ეს ტრადიცია უბნის სოლიდარობას იმპერიის ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი. ამ ქუჩებში სუფევს არაპოპულარობისათვის მებრძოლი სიკეთე, არამედ მხოლოდ სული სიმშვიდისთვის მებრძოლი სიჩუმე. დრო გავიდა, ქალაქები გაიზარდა, მოწყალების ქვების უმეტესობა ადგილიდან დაიძრა, ან უბრალოდ დეკორატიულ ქვად მიიჩნეს და დაივიწყეს. თუმცა ჩუმი სიკეთის ეს სული ამ მიწების გენეტიკურ კოჩია ისეა ჩაბეჭდილი, რომ დღეს ის ყოველი საცხობის კუთხეში ტრადიციით პური ლურსმანზე, იგივე ზედმეტი პური სხვისთვის. როდესაც დღეს საცხობში შედიხარ და ამბობთ ორი პური მინდა, ერთი კი სხვას გაუზიარეთ, თქვენ სინამდვილეში ჩრდილის მემკვიდრეობას იბარებთ, რომელიც 500 წლის წინ მოწყალების ქვაში მონეტას ტოვებდა. თქვენ სრულიად უცხო ადამიანის სუფრაზე ტოვებთ თბილ პურს, ისე რომ ის ვერ ხედავთ. ეს ტრადიცია დღეს მხოლოდ პურით არ შემოიფარგლება, თანამედროვე სამყაროს ეგოიზმის წინააღმდეგ პროტესტივით არსებობს. გადახდილი კომუნალური გადასახადი, სტუდენტებისთვის გადახდილი სადილი და ციფრულ პლატფორმებზე არსებული ანონიმური სტიპენდიები. საცხობში დატოვებული მცირე თანხა უცხო ადამიანის სუფრაზე თბილ ლოცვად იქცევა. არც თქვენ სტუმრობთ მის სუფრას და არც მას შეუძლია თქვენი ხელის ჩამორთმევა. მაგრამ თქვენ შორის საკუთრებისა და ფულის მიღმა კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე კეთილშობილური ხიდი იგება ჩუმი ძმობის ხიდი. ჩუმი სიკეთე საზოგადოების სინდისის დაზღვევაა. მოგზაურობაში, რომელიც მოწყალების ქვებიდან ციფრულ გაზიარებამდე გრძელდება, მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება ვისწავლეთ. სიკეთე იმდენად დიდია, რამდენადაც ის დაფარულია, და იმდენად ბარაქიანია, რამდენადაც ის გაზიარებულია. ჩვენ კვლავაც ერთნივართ იმოხილავი კვალით, რომელიც ამ ღირსეულმა ქვებმა და ლურსმანზე დატოვებულმა პურმა დაგვიტოვა. ამ ეპიზოდში ჩვენ სიკეთის დახვეწილობაზე ვისაუბრეთ. გისურვებთ დარჩეთ მოწყალებისა და სიჩუმის კვალდაკვალ. ერთი უცხოს ამბავი.

ერის დამოუკიდებლობას გადაარჩენს ისევე ერის მონდომება და სიმტკიცე. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა ზუსტად 105 წლით უკან დაგაბრუნოთ. ვიწყებთ გადაცემას და ამასის ცირკულარის მესამე მუხზე მითითებით ვამბობთ, რომ ერის დამოუკიდებლობას გადაარჩენს ისევე ერის მონდომება და სიმტკიცე. ოსმალეთის იმპერია პირველ მსოფლიო ომში დამარცხდა და რეალურად სევრის ხელშეკრულების ხელმოწერით იურიდიულად დაიშალა. ანატოლიის სხვადასხვა რეგიონი, მათ შორის დედაქალაქი სტამბოლი, გამარჯვებულ სახელმწიფოებს შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე ოკუპირებულ იქნა სხვადასხვა არმიის მიერ და ოსმალეთის დეპუტატთა მეჯლისი დაიშალა. თუმცა 38 წლის გენერალმა, რომელიც 1919 წლის 16 მაისს სტამბოლის პორტიდან გასული ბანდირმას გემით სამსუნში ოფიციალური მისიით გაემგზავრა, ჩაშალა ეს თამაში მის უკან მდგომ თურქ ერთთან ერთად. მას შემდეგ, რაც მუსტაფა ქემელ ფაშა სამსუნში 19 მაისს ჩავიდა, მაშინვე დაიწყო შეხვედრები სამხედრო და სამოქალაქო უფლებამოსილებთან და დაიწყო ასევე მზადება ანატოლიაში ოკუპაციის წინააღმდეგობის მოძრაობისთვის. ეს ვითარება მსოფლიოს აცნობეს ამასიის ცირკულარით, რომელიც დაიწერა 21 ივნისის ღამეს და ეს იყო თურქეთის განმათავისუფლებელი ომის პროგრამა. ცირკულარის პირველი 4 მუხლი, რომლებიც ისტორიული მნიშვნელობისა ასეთია. პირველი ქვეყნის მთლიანობას და ერის დამოუკიდებლობას საფრთხე ემუქრება. მეორე, სტამბოლის მთავრობა ვერ ასრულებს თავის პასუხისმგებლობას. ეს მდგომარეობა ჩვენს ერთ განადგურებულად წარმოაჩენს. მესამე, ერის დამოუკიდებლობას გადაარჩენს ისევ ერის მონდომება და სიმტკიცე. მეოთხე, ერის მდგომარეობისა და პირობების საჭიროებების შესასრულებლად და მსოფლიოსთვის მისი უფლებების ხმამაღლა გამოცხადებისთვის აუცილებელია ყოველგვარი ზეწოლისა და კონტროლის განთავისუფალი ეროვნული დელეგაციის არსებობა. როგორც ყველამ კარგად იცის, 112-მა და მისმა ამხანაგებმა ეს მუხლები ზედმიწევნით განახორციელეს. ჯერ ქვეყანა იხსნეს ოკუპაციისგან, შემდეგ კი მსოფლიო აღიარა, რომ თურქეთის რესპუბლიკა დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ცირკულარი აღნიშნავდა, რომ სტამბოლის მთავრობას არ ჰქონდა უფლება ემართა თურქია და ხაზს უსვამდა ეროვნული სუვერენიტეტის კონცეფციას ომის პირობებშიც კი. და მართლაც დიდი ეროვნული მეჯლისი, რომელიც გაიხსნა 1920 წლის 23 აპრილს, საგანგებო მდგომარეობის დროსაც კი ერის წარმომადგენლების მოსაზრებებით განმათავისუფლებელი ომის მართვის ჩევიდა ისტორიაში.

პატიცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:55 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლ დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.